Батуми усмен ситрус. FM 97.3. Ситруси. Фами ин да пати ве да вейвас. Ту но да пати фейвас. Фами ин да пати ве да вейвас. We bad ones with bad behavior. We're not the good